E, nima nam druge. Va ja sve basti na valce. Pokosit će nas kako siro novo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci, a iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci, još smo ljudi o užanci. Ajmo ča, kucogobo, dosta je bilo.

aš ja ne znam sost na noti. Ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara, ti se mane

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: si. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: šta ćemo reći?
1: Evo, rećemo reći.
0: Hajde, idemo, idemo Šime. Upalilo se crveno. Kako reče Mirza, čeka da se malo našminkan.
1: Meni je drago kad meni dođete u ovu urupu, kad lipo pričamo, imamo uvijek zanimljive priče. Danas priča traje dosta. Vaše se ono budu po 5-6 minuta, ovaj je skoro 13 minuta priča.
0: Najprije ću vas pozdraviti s njime. Dobro jutro vam, dobro jutro vašim vašim slušateljima i budućim gostima.
1: Našim slušateljima.
0: Ajmo reći našim slušateljima, osobito one koji ja susrećem, ne znam im ni ime, ali mi tako lijepo se pozdravimo i nekako prijateljski naklonimo jedan drugome. Ako se sljedeći put vidimo, svaki put kažemo ićemo na kavu. Ajde Bože moj da se vidimo pa da idemo na kavu. I evo ga.
1: Sad ste imali jednu mladu gospođu koja se sačekala ispred dućana od ovih kruha, ali tako?
0: Je. Ja imam puno takvih poznanika. Nekad moj Jakov kaže, ma di se baš tebe lipe. Ma ne lipe se, moj Jakov bi volio više da nekakvu pažnju njemu pokažu. Međutim, njegovo vrijeme nije, Bože moj, još prošlo. On je još šarmanta muškarac, ali nije mu baš pravo. Kad mi onda one kažu, ajme, slušali smo vašu priču, ali bome u svakoj vašoj priči je i vaš Jakov. Tako da nije ostao po strani ovim našim razgovorima, moj Jakov još uvijek vrijedi zlata.
1: Ali danas priča ima ovako jak naslov, drama.
0: Drama je, zapravo priča je napisana u obliku drame. Ja sam stavila pod naslov koji glasi, život je gledajući ga izblizu, komedija, izdaleka tragedija. Više manje takvi su naši životi. Život počne sa jednom euforijom, mladenačkom, ljubavnom, a kasnije se to pretvori, ne baš u svakom slučaju, ali u velikoj većini slučajeva kao jedna tragedija. Dogodi se u obitelji rastor, ljudi otiđu svak na svoju stranu, u međuvremenu su se umorili, otuđili. Tako da svaka životna priča je jedna drama.
1: Ali zapravo svaki život je gore dole.
0: Tako je.
1: Evo ja nikad neću zaboraviti, znači kad sam bio u osnovnoj školi, izgubio sam stariju sestru, naglo je preminula i onda je moja prijateljica iz razreda došla do mene i rekla mi je, mislim da smo išli 6. i 7. ili što sam zaboravio, rekla mi je, ti si sad tužan, ali ti u životu moraš biti tužan da bi shvatio kad si sretan. Zamisli da si čitav život sretan, nikad ne bi mogao usporediti jedno s drugim. I to mi je ostalo nekako kroz čitav život, kad se dogodite neke ružne stvari, da će doći opet neke sretne stvari.
0: Ali reću vam Šime, dragi, naš život se sastoji od sretnih trenutaka. I ako pamtimo te...
1: Moramo usporediti s nečim.
0: Ako pamtimo te sretne trenutke, a ovo drugo stavimo po strani što nam se usputno svakodnevno i kroz život događa, onda smo sretni ljudi. Ako odradimo jednu životnu priču i pamtimo u toj životnoj, ljubavnoj osobito priči one sretne trenutke, onda možemo reći da smo imali jedan prekrasan ljubavni
1: ali
0: život.
1: Ali vi djetinstvo pamtite sretne dane iz djetinstva.
0: Tako je.
1: Ja sam zapamtio sretne dane iz djetinstva.
0: Sreća Bog da čovjek ima tu mogućnost da pamti sretne trenutke. One ružne staviš sa strane i ponekad kad ti se ta škatula ružnih stvari ili sjećanja otvori, uvatite panika. Ali i to je dio života. Jer što ste vi rekli malo prije, da mi ne znamo kako teško budemo tužni i kako budu nesretni ti trenuci, ne bi se znali veseliti. I u našoj prirodi, ako je da preferiramo te sretne trenutke, a ove tužne stavimo sa strane, onda smo zapravo imali jedan uspješni život.
1: Ali oblikuju nas i tužni i sretni.
0: Naravno. Tuga toliko boli, čak i fizički. A ljubav u ljubavi si cijeli, kao ovo proljeće, recimo.
1: Ali ljubav je i ti sretni trenuci su isto fizički, kažu to je kemija.
0: Naravno da je.
1: Pogotovo zaljubljenost.
0: A zaljubljenost, ja bih rekla, je jedan najsretniji trenutak. Sad koliko traje, koliko stručnjaci kažu, 7 ovoliko godina ili onoliko, ali to je jedan trenutak kad naprosto lebdiš.
1: Kad imaš leptirić.
0: Ma oni kažu, ja ne volim leptiriće jer ja volim da oni lete, a nikako da ti trepere negdje u tvojoj nutrini. Ali taj trenutak i taj susret i življenje s tom osobom kojom ste upoznali u nekom svom periodu svoga života i koja vas je zapravo približila njemu i sebi samome, jer kroz njega doživljavate i sebe. To su sretni trenuci koje trebamo pamtiti u ovim ozbiljnim godinama.
1: Evo vidite da imate o čemu pričati. A vi ste se pripali da nemate o čemu pričati.
0: A, nisam znala kako ćemo početi ime.
1: A evo, počet ćemo sad s pričom koja priča o ljubavi jednoj, ali moramo pohvaliti našu dragu Lindu Bakotić, koja je u ovoj priči ne samo da je pročitala, nego je glumila koliko 3-4 lika.
0: A evo sad ću čuti to, ali vi ste Šime zadnji put apostrofirali kad smo imali Crvenkapu da bi bilo dobro da govorimo u splitskom govoru. Pa sam ja evo tu svoju priču danas odabrala na neki način da se nastavi taj dijalog splitski.
1: Može, ide priča, drama.
0: Ajmo.
2: Drama. Život je, gledajući ga izbliza, komedija, a izdaleka tragedija. Lica. Jere, pomorac, 25 godina. Lada, službenica, 23 godine i bivša Jerina ljubav. Gagro, nogometaš, 25 godina, Ladin muž. Pero, policajac, 30 godina, Gagrov rođak. Šioraperina, Ladina mater, 60 godina. Radnja se događa u Čulića kavi, na vrh visoke. Napušten kamenolom, odavno iskopane tupine. Mjesto dovoljno daleko od grada za jedan diskretan, bolje reći nepriličan ili čak nedozvoljen sastanak. Topla je večer kasnoga ljeta. Scena prva. Jere se dobro snalazi u toj zabitoj kavi. Imao je on tu već nekih susreta, ali ne s Ladom. Uranio je. Pokušao je naći nešto, nekakav kamen gdje bi mogao sjesti. Hodao je pažljivo, neravnim terenom, bojeći se da ne ošteti nove, tek kupljene mokasinke. Našao je oveći kamen, sjeo i zapalio. Izgledao je dobro, više nego dobro. Svojski se potrudio da odjećom, čak i mirisom, ostavi najbolji dojam. Bio je siguran u sebe. Znao je da će ona po poslanoj poruci doći na ugovoreni sastanak. Bez obzira koliko ženi u braku, ovakav susret može donijeti neprilika. Čuli su se nesigurni koraci ženskih potpetica. Jere se podigao i pošao je u susret. Lada zadihana. Dobra večer, kasnim li? Jere joj pruža ruku, pokušava je zagrliti. Ona se odmiče. Večer i tebi. Tek sam došla, a ti zaista nikad ne kasniš, dodaje sarkastično. Sjedaju jedan uz drugog. Kad si došla? Sinoć, zadnjim avionom iz Frankfurta. Vito me čeka i u ponoć sam bija doma. Dobro izgledaš, odmoreno. Kada nisi bija toliko dugo na more? Dobro sam, a ti si bome lipša nego ikad. Neugodna stanka, Lada crveni, glasio je podrhtava. Zašto si ti ja ovaj sastanak? Vito ti je sigurno sve reka. Ja sam sada udata žena i nije dobro što sam ovdje. Tija sam te najprije vidit, a onda i čut. Kako su ti izlapili tako brzo oni pusti zaviti u ljubav i virnost do kraja života. Znam da si sada tuđa. A zašto si ti kao udata žena došla? Tila sam i ja tebe vidit i reći ti kako se sve dogodilo, da me ne bi, ne daj Bože, po zlu spominja, nego da ti ostanem zbog onega svega lipega što je bilo među nama u dobroj uspomeni. Ma nemoj, zato si došla. Niti zato tribalo, jer bosmo se rastali u velikoj ljubavi. Pisala si kako ne moš bez mene i da me jedva čekaš i kako su ti dani grubi, a vrijeme sporo gre. A onda tajac, amnezija, mala je sve zaboravila. Ma koji je to Jere, mornar, nepoznanica. Uskočija nogometaš, vratar u Ajduk, baja. Zagleda se u nju, ko bi propustio tu priliku. Zaljubila se na prvu, a momak, moram priznat, ni zabacit. Je iz Brštanova, ma ako te pita odakle, sam Bog ti ga je posla. Jemala si prav šta si tu priliku vazela. Zajubija se i on, izgubija je glavu, a di ne bi za tako lipon curon, ka šta si ti. Ma ne znam jesi li mu rekla da te malo prim vašega zanosnega susreta dribla Jere čatuće more, i grubi mornarski kruv. Ne idim se ja, mala moja Nade. Je mala si prav. Šta bi ti ja moga pružit? Samo pusto vrijeme samoće i puno musave dice, šta bi ti teško bilo odgajat sama, jer pape je ritko doma. On će ti otvorit vrata cijelega svita i imat ćeš s njim puno lipi život, a ja nisam jema srić za nevoju. Zaratilo se na istoku, zatvorija se Suez, vajalo je odit okolo, oteglo se vrime, tvoji pisama nije bilo više, kad ću doma vapija sam, tebi je dodijalo čekat, žaj mi je, puno sam te čutija. Reka mi je sinoć Vito, pirio je bija kada je krajica. Parilo je da je cijeli Split bija na feštu, u parka. Bila je najlipija špoža koju sam ja vidija u životu. Neka mala moja ljubav te može proć, izlapit i moš se onda ponovno zajubit u ko zna koliko drugih muških. Ali valja reć ljudski onome kojega ostavljaš da više ne gre, da ga više ne čutiš i da ne igra više u prvu ligu. Posebice kad je taj nesretnik puno daleko i ne može ti dat kontru. Oprosti mi, Jere, nisam ti tila učinit zla. Dogodilo mi se sve nenadano. Sve se u meni promijenilo, iznenada. I ka bez moje voje. Volila sam ja tebe i priko mire. I sad, kad sam evo kraj tebe blizu, pari mi se da ništa od svega nije bilo, jer bo te još nikako čuti. Mater je uvijek ronzala na te. Govorila je da si ganač, da su ti drage ženske i ko zna koliko ih jemaš po portima. I da me nikad neš oženit i da mi vrime gre. Viruj ti mornaru, ni u moru mire, ni u mornara vire, deklamirala je. Nime bilo briga za materinu govoranciju. Iako bi me nekad crv sumnje mučija. Nije te bilo puno vrimena, pasalo je više od po godine. Sva sam se bila ocidila od potrebe za tobom. Onda jedne subote došla seka Solinka. Znaš je ti, moja prijateljica iz ditinstva. Bilo je ka žaj kak vasan. Tila me odvest vanka, malo raspoložit. Nagovorila me i finile smo na plesu Splita. Tu sam ga upoznala. Bija je pravi frajer. Sve su ga ženske gledale, a on se prilipija uza me i cijelu smo večer plesali. Godilo mi je. A i bija je nekako drugčiji, pa sam se uz njega lipo čutila. Posli sam zaboravila tu večer. Onda me on počeo čekati ispred posla. Kad je moga i nije jema trening. Nisam bila sigurna u se i je li dobro šta sam s njim. Seka mi je pomogla da nimam grižnju savjesti. Počela sam te zaboravljat, vrijeme učinilo svoje. Diga me sa posla, čim me oženije. Našla sam se u dobrom, u nikome drugome svitu, di su mi prijateljice žene drugih nogometaša. Pa kad su im utakmice i treninzi, krademo Bogu dane. Sada u lipim stvarima, kupovanju, restoranima, jeman sve. Ma mi isto ništa fali. Žaj mi je, Jere, puno mi je žaj što je s nama ovako svršilo. U tom trenutku iz mraka ih zabljesne žuta svjetlost lampadine, što im se uvukla u lice. Ispovjedajući se, nisu čuli korake. Gagro, naša sam i Pero, ode su na stini. Pero u policijskoj uniformi, žurno osvjetljavajući ih, i on lampadinom. Ma vidi golupčića kako ih je lipo vidit. Ne smeta tvojoj finoj gospoji tvrda stina pod guzicom kad je u svoga popaja. Dižite se, brzo, budu li se opirali, ti Pero vadi revolver. Ajmo ljubavnici, pokret. Najprije u tvoje matere, a onda ćemo vidit šta ćemo poslin. Scena druga. Kužina šiore perine. Po sredini stol i četiri stolice, na stolu bocun crnega vina. S lijeve strane kredenca ocakljenog gornjeg dijela. Puna, neuredno posložene staklarije i porculanskih čikara za bijelu i crnu kavu. S desne strane veliki širon otvoren prozor bez zavjesa. Ulaze bez kucanja, Gagro i Pero grubo i guraju pred pristrašenu šioruperinu. Šioruperin. Bože moj, kako ste ovo obanuli? Dite moje, šta se ovo događa? Šta će policija tu moju kužinu? Koja je Gagro ovo predstava? Šta će ovi ovo od mladić u moju kužinu? Gagro. Evo su vam, moja draga punice, doveli vašu vrlu čer i ovoga diškula. Našli smo ih in flagranti, šta hoće reći, u nezakonitoj radnji u Čulića kavu, ka najgoru kurbetinu. Ni one se više ne tucaju na takova mista. A ona, žena najboljega vratara svih vremena u Ajduka, štovanoga čovjeka u ovome gradu, tamo jubuje s mornarom, koja sramota, koji škandal. Neće du vam vašu perlu od čere oprat sve šode kauštike ovoga svita. Eto vam je, pa je vi sad hranite. Operite od ove ljage i oblačite je. Činite je luše i brigajte o njoj. Šjora Perino, jesi li Gagro poludija? O kojoj ti kavi govoriš? Činiš me ludon. Ne volim ja ove tvoje škerce. Da nisi više ni rič grubu reka za moju Ladu. Ona je za tebe vlaju principesa. Onda se okrene Jeri. Reci mladiću da ovi moj uspuvani zet laže. Di bi ti moga moju čer odvesti u kavu i šta bi mogli čini tamo? Jere, ništa mi nismo Šjora Perina činili tamo. Nego kad su me ova dvojica ovako istramakala, pustite me da malo sednem. Ožednija sam. Vidi, na stolu jemate bocu vina. Dajte mi dan žmul da se napijem. Škandala nije bilo, rekla se istina. Gagro i Lada nastavili su započeti brak i dobili dvoje dice. Jere se dugo liječio lijepim curama s vrha pjace, a onda je prošloga ljeta uplovio u mirnu bračnu luku s jednom lipom malom slučca.

0: Ostaje sam u pjesmu Kome vorej ili Kako želiš, nekako mi najljepše legla na ovu priču, a prvo moramo pohvaliti našu Lindu.
1: Ajme, Šime mojo, ovo je čudo što je Linda pročitala. Ma ona, ma nije za kazalište, ovo je za, kako bi vam rekla, nešto izvan mogućnosti, jednu tako jednostavnu i pomalo, kako bi vam rekla, otužnu priču, napravila je kao jednu životnu dramu. Povisila glas gdje je trebalo, opisala likove. Ma svaka čast, moja Linda, puno vam hvala.
0: Ali vi ste opisali, ja sam odmah kad se tu kužinu, zamislio sam tu kužinu, Nior Marić, neuredne one čikare, pijate.
1: Tako je bilo više manje u svaku težarsku kužinu, uvijek je bio jedan bocun na stolu. Nekad je bio pokriven sa čepon od karte. A i bio je žmul ili ti čaša, koja često nije bila okrenuta, pa je znalo bi mušica okolo. A ja takvu sliku pamtim iz djetinjstva.
0: Bile su one karirane...
1: A tavaje, tavaje. A poslije kad su došle plastične, spasile su puno familija, odnosno žena, jer su riješili probleme, samo bi krpom prošao.
0: A ja nešto sam vas moram pitati. Sve kad sam slušao priču, u Splitu su sve žene skoro se zvale Seka. Ja sam znao, materne prijateljice su bile dvije, isto se zvale Seka. Mislim, zvali smo i Seka, uopće se žene nisu zvale tako.
1: Ma naravno, bile su nekomu sestre. I onda je to...
0: Baš bliski običaj Seke ili...
1: Ma svaka druga Seka. Evo, ovu Seku Solinku, ona je zapravo njoj promijenila život, učinila je dobro. Ili se zvala u prirodnom životu Seka, ili je bila Seka kao sestra nečija, ili bliska prijateljica, ja, pa moja Seka. Seka.
0: Meni to zanima, taj baš Seka. Seka, zapravo se žena... Ja
1: sasvim nema, druga su imena imala.
0: Kako se zvala je Seka, čita život zvati je to Seka.
1: To je bio je jedan bliski odnos između dvije prijateljice ili u obitelji. Bila su muškarci, pa je bila Seka njihova sestra, jeli, skraćenica. Ova Seka je od...

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože.

ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze i iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bih ja u društvu, ti se kući spremaš. Ali ja ću opet preko svega prijeći.

braća i gromača, bižali smo kuda koji, s mrvom kruva ponajviše suva, da bi bili slobodni i svoji.

te poslušam, kako si i tel, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te srića prati i pozdravljam te i fini već.